Chwele kwa kali lakini tuliana maini miwa maparachichi. Lakini mimi pia najifunza.

0: Leo, jele kwa kali lakini tujiona mahindi miwa tulizunguka shamba
1: maparachichi yangu
0: pole pole tu maparachichi. Shamba ya shoshuta lakini mimi pia tuwele kwa kahali na